0: Last of, phonetically Charles Robert Ida, Sam Tom, Ocean Boy, Adam Lincoln, hyphen Zerata, Zebra Adam, Robert Adam, Tom Adam, First of Eduardo, Edward David, Union Adam, Robert David Ocean. Date of birth 09/18/88. No social descriptors. 5'5", 200 pounds, black and brown. He says he's out of California. No further. Copy.
1: 01, I entered your status.
0: I'm 737 on your ear. I'm gonna have traffic.
2: I'm 737.
3: 141, I'm out of here.
1: 1-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
3: Reno Sam 192, good morning. 1041 today.
4: 192, 1041. Country 25.
5: Reno 345, I'll be out at the main station.
4: Country 45.